ngani nje kusuke kugujwa lona ke usuku elaziwa nge equal pay day nokuthiwa ke cha kumele kubalekile ukuthi ke abantu bahole umholo osezingeni abantu bahole imali efanayo abantu bangenza imisebenzi efanayo kodwa ke bahole lapha na ke imali engafani hay awuyithi labo Jesu ayikona basakaza bahola o half a quarter half a million 500,000 umsakaze yedwa awukulungile awukulungile ya ubashaya bonke emakhanda lapho na ke abasakazi baseningizimu Afrika uanele Mdoda angisazoshadile kabani uyena umsakazi ohola ukudlula bonke abasakazi eningizimu Afrika 500,000 awuholayo lapho na ke uanele Mdoda ke hayi ke dina ke hayi sisibuka yena ukuthi awu inkosi yethu anele kuhlupha isikhathi inganza kwethu uphuze ekhemisi sinenkinga lapha na ke indaba ezitha sinenkinga awu silo sakazulu sinenkinga misuzulu silo sethu awu imholo kalingani khona baholo 500,000 kulungile inganza kwethu nibe nempelasonto emnandi niphephe kule mvula ke sikuyo noma ngalesi sikhathi ke seyintwasahloba.